0: طيب، شو رأيك لو نسمع هالغنية؟
1: راديو يلا.
2: طه يا سلام،

0: غنية بعدها بالقلب. راديو يلا.
1: ليلي ندهني الحب

säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga ner golvet i spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han dig ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredag.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kickande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hej, det här är Kevin Walker. Du lyssnar på Malmökanalen.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Kester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Kahn.
5: Mitt namn är Sissi Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kände Kanjang. Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Hej, här är Adolfsson och Falk. Du lyssnar just nu till Malmökanalen.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Ja,

det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: مش حاسس بشي.
1: غنية ولا أحلى ولا أحلى راديو يلا.

040 12 44 33, eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det är

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Sommarvind, går vid din strand, går vid din strand, med doft ibland av pinje och agar. Och ljus din rymd vid havets rand, och het är sanden i din hand. Och

vindar går med doft av skog och hav. Det är ett visst i luftens blå, en ton, ett skimmer i luftens blå, ett nytt här nordanå. Det finns i färgen på fjärdens is, det doftar där i luftens dis och röken från en

överallt. Mens jag går kvar, och om jag har förmått förklara ett uns av allt som idag har fyllt mitt sinn. Då när du går där över strand, och om du dröjer lite grann, du känner nog i Spaniens land en doft av skärgårdsvind. Ja, när du går där över strand, och om du dröjer lite grann,

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som sänder närradio idag. Och jag kan väl börja med att säga att jag har ju en intressant och spännande gäst med mig idag, och det är ju Marcus Ölander, vår kommunikatör. Välkommen Marcus.
1: Tack ska du ha Magnus, tack ska du ha.
0: Jag tänkte börja lite kort med formalien, för det brukar vi ju göra. Och då vill jag bara upplysa om att det här programmet spelas in den 11 juni. Och kommer då som vanligt att sändas då på ordinarie sändningsdag. Och det är ju tisdagen den 16 juni med repris den 20 juni. Och om jag inte räknar fel så blir det ju dagen efter. Det är väl midsommardag till och med. Så det är kanske många som vill lyssna när de är lite bakfulla. Jag ska säga det också att många undrar ju var vi Sverigedemokrater finns och man vill ha information om oss och liknande, och då är vi ju, ja, vi är väl väldigt stora och aktiva på sociala medier, så vill man veta mer om oss lokalt så rekommenderar jag framförallt Sverigedemokraterna Malmös Facebook-kanal eller Facebook-sida. Vi har ju även en hemsida, vi har, finns på X och Instagram och YouTube, mer eller mindre på alla sociala kanaler. TikTok numera också kan man hitta information om oss om man vill det. Så gå gärna in där och titta och likea och ställ gärna frågor till oss. Jag brukar få en fråga också om hur man får kontakt med oss Sverigedemokrater, och det är ju väldigt lätt. Det är, många skriver till oss via Messenger på Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida. Man kan även gå in på vår hemsida där det finns mailadresser och telefonnummer och en form av, vad ska vi benämna som, kontaktformulär också. Sista grejen här om formalien, det är att en del skriver brev till oss, och det kan man gärna göra, och det är Sverigedemokraterna Malmö, box 80 22 241 i Malmö. Och nu ska vi snart gå in när vi ska prata lite grann om media faktiskt. Men jag tänkte först säga också att veckans musik, det är jag själv som har valt den denna gången också. Och det kommer att bli lite gott och blandat med Kim Larsen. Så att det blir det mycket Kim Larsen idag, så får man, om inte man gillar det så får man då stänga av radion kanske i så fall. Ja, nej men då ska vi se, ska jag bara justera lite grann här med ljudet. Då drar vi igång, och som jag sa tidigare så är ju Marcus med här, vår kommunikatör, och om ni har missat det, om jag glömde säga det, så heter jag ju Magnus Olsson och är Sverigedemokraternas oppositionsråd. Och vi gör detta programmet med anledning av en Sydsvenskan-intervju som har gjort med undertecknad, och det är då kopplat till man kallar det partiledare, alltså lokala partiledarintervjuer. Och man kan väl säga att som vanligt faktiskt, när det är valår så blir det alltid lite schism och spårar ur mellan oss och Sydsvenskan. Och anledningen till att Marcus är med här idag, det är ju för att enligt Sydsvenskan så blev han då upplyft som en, ja, typ någon form av politiker eller en, vad ska man säga, nästan någon form av spindoktor skulle man kunna säga för Sverigedemokraterna i Malmö. Men det inte stämmer. Du kan väl berätta lite kort Marcus om din bakgrund och din roll för SD Malmö. Skulle du vilja göra det?
1: Ja, nej, jag var ju journalist då i typ, vad blev det, nästan 20 år kanske, och efter det så har jag ju sedan, vad blev det, 2022, våren kom jag hit och började jobba som kommunikatör och allt vad det innebär. Men en av sakerna det var att jag blev erbjuden att vara med här och sända i er närradio på Malmökanalen 89,2 MHz, och det tyckte jag var kul. Och upplägget var ju, vad ska man säga, att jag, och det har jag varit noga med att säga, att jag inte är politiker, utan jag uttalar mig som, jag är ju en tjänsteperson, men jag uttalar mig i första hand som en Malmö, för detta Malmöbo. Jag är född 67 och bodde i Malmö fram till 2009, men jag är ju i Malmö regelbundet efter det. Och så mitt radioprogram är ju tänkt, alltså i en fri form, där jag som gammal Malmöbo gör mina tankar kring Malmö, alltså saker, hur jag tänker, mina minnen, hur jag upplever och beskriver det jag ser idag. Och som jag sa, tanken är väl att jag skulle vara ungefär som att jag är liksom en kompis som man sitter i fikarummet med, eller att jag sitter i en pub och snackar med någon, och Som sagt, det handlar inte om att jag sitter och kör någon högläsning från någon doktorsavhandling som jag har skrivit, utan det är som sagt att jag spekulerar och resonerar och spånar kring saker som står skrivet om Malmö i media.
0: Och du har ju, som vi har sagt, du har en fri roll helt enkelt att prata om dina betraktelser och vad du tycker om samtiden och så.
1: Och det är just betraktelser, och jag menar, jag förstod på dig, Magnus, när du berättade om den här intervjun efteråt, att du var ju lite sådär lite konfunderad, för att uttrycka det milt, ju att det verkar ju då som att den här journalisten har gått in och på något sätt med lupp granskat varenda stavelse jag har sagt, och jag menar på att när jag sitter och pratar om någonting som rör Malmö, så det kan ofta vara ganska emotionella saker givetvis, för jag bryr mig om Malmö ju. Och saker som oroar mig över utvecklingen, då är det ju lätt hänt att man kanske liksom man går upp i varv, man kan bli lite opetsad, man kan liksom, det är ett stort känsloregister som kommer till. Och jag tror också att om den här journalisten hade gått igenom kommunfullmäktiges alla sammanträden med lupp, då hade han ju säkert hört en massa kanske små överdrifter eller spekulationer eller funderingar eller ibland rena felaktigheter, om man lyssnar på till exempel Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna eller andra politiskt korrekta centerpartister. Så att jag menar att det här handlar ju helt klart om en ren, jag skulle vilja säga att Sydsvenskan har fått någon slags stress nu kring Kalla fakta och TV4, att de vill minsann också visa att de kan klämma åt Sverigedemokraterna. Eller vad tror du, Magnus?
0: Ja, jag tror det, därför att det har ju varit en del avslöjande kring Socialdemokraterna, bland annat med att de ju försökte köpa röster genom olika, Kvartal hade ju ett avslöjande om det. Och det man kan notera där är att de släppte det helt och hållet, Sydsvenskan, och jag har inte noterat eller sett att man på samma sätt nagelfar eller granskar eller sätter de andra partierna under lupp på ett liknande sätt. Va? Och jag kan väl börja med att säga att problemet med den här intervjun, det var egentligen inte att, liksom att man har en intervju och vill ställa tuffa frågor och så vidare, men här blev det ju en väldigt märklig intervju på så sätt att jag ska då sitta i min roll och ska prata om vision för Malmö, så ska jag sitta och kommentera vad eventuellt en annan person har sagt. Jag vet inte i vilket sammanhang, jag har inte hört hela programmet eller fått hela liksom upplägget klart för mig. Och han ville liksom, man kan säga, spela ut oss mot varandra, vad du har sagt, vilket jag inte vet om det stämmer, och så vill jag höra någon synpunkt kring det. Alltså, jättefult upplägg skulle jag vilja säga, att det är från det fallet. Jag kan liksom inte förstå det, jag har aldrig sett eller hört att man har gjort ett liknande upplägg mot andra partier här i kommunfullmäktige. Va? Bland annat en grej som jag förstod direkt att det här kommer att spåra ur, det var att han nämnde något om att jag hade lovat kommunalrådsposter till Anton Sauer faktiskt från Centerpartiet. Ja, det kan jag inte minnas att jag gjort. Däremot så har jag pratat om möjliga styren.
1: Skulle du ha sagt det i radion?
0: Skulle
1: du alltså, jag kan tänka mig att du har skojat, skämtat till, om du nu överhuvudtaget har sagt det.
0: Jag vet faktiskt inte det. Däremot vet jag att jag har sagt att sossarna har ju varit tidigare så nällade på Centerpartiet, att han hade bara börjat knacka på dörren till Katrin, så kunde han nog få ett kommunalröst på, vill gärna ha in dem i styret. Va? Men det blir en mycket märklig vinkel på alltihopa när man gör på det sättet. Men jag tänkte väl här, vi kan börja med en liten låt här nu med Kim Larsen, så ska vi prata vidare om detta och varför vi har reagerat på det här sättet, och försöka reda ut vad som egentligen vi säger här och tycker. Men vi börjar med Kim Larsen här, och det blir en, jag är lite dålig på danska, det blir Kommunardens sang. Varsågoda. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig, Magnus Olsson, och vi sänder via Malmökanalen 89,2 MHz. Jag sitter här idag tillsammans med vår kommunikatör Marcus Selander, och vi pratar lite grann om att nu har ju då ju media börjat trappa upp sin då insats mot Sverigedemokraterna. Vi har ju tyvärr det genom historien vetat att vi har inte bara politiska motståndare att tampas med, utan vi har ju oftast även media. Och jag kan ju bara lite kort säga att jag har ju hållit på med detta i snart 16 år, och det här är egentligen inget nytt, utan har varit så inför varje valrörelse så blir det olika, ja, oftast relativt nära in på valet, så helt plötsligt så

0: där vi då försökte liksom reda ut vad vi tyckte, och vi förstod väl att han kanske inte längre borde vara politiker för oss, för att vi har helt olika uppfattningar om kulturen i Malmö. Och han hade då spelat in hela det avsnittet och delat med sig av det till Sydsvenskan, som då tyckte det var jättekul, och givetvis då ska man ju publicera det så nära valet som möjligt. Och jag kan i alla fall inte påminna mig om att det brukar vara så med andra partier. Det brukar vara till exempel så med Socialdemokraterna, att det kommer lite avslöjande då. Men när det är ungefär ett halvår kvar till valet så kommer det inte särskilt mycket sådana avslöjanden, utan de har lagt dem tidigare. Men det är lite omvända för oss Sverigedemokrater. Så man kan säga att det här är inget nytt, men det är väldigt, väldigt tråkigt. Men nu denna gången då, så handlar det då om att man har nu börjat med de här så kallade partiledarintervjuerna från lokala partierna. Det är då sådana som jag själv och Helena Nanne och andra då ska bli intervjuade. Och då blev det som så här att det här då intervjun, den handlade om folkutbyte bland annat, och den handlade om Palestina-konflikten och aktivister, rasism och antisemitism och massa sådana här olika saker. Och då handlade det inte så mycket om egentligen vad jag själv tyckte och så vidare, utan det handlade då om vad Marcus Helander eventuellt kan ha sagt tidigare i ett radioprogram. Och en del där som han hade hängt upp sig då på den här journalisten, det var att koppla till folkutbyte. Och det var ju, det är väl ingen som förnekar då att, ja, vi ska ju benämna som traditionella svenskar är ju minoritet nu i Malmö. Och att vi då oroas inför det, och man brukar benämna det som en högerextrem myt med befolkningsutbyte och snabbt det går. Och min fru blev också inblandad i det faktiskt, kan jag säga. Asså? Att jag var en del av befolkningsutbyte, okay. Det som är gift med lite. Det är lite intressant. Men vad är det du, liksom, dina tankar kring det här, Marcus?
1: Nej, alltså grejen är, jag ska säga, börja så här att när jag kommit hit och ska göra radio, ofta har det varit på fredagen, för sen har det sänds då, har radiokanalen fått programmet och sen har det gått ut, premiärsänds i radion på tisdag kväll. Och för mig har det varit lite terapi, en slags, vad ska man säga, en session för mig där jag kan liksom få ur mig lite saker och funderingar själv. Så det har haft en fin funktion för mig där, och här handlar det ju då om färska siffror från SCB, Statistiska centralbyrån, som jag utgick ifrån, som visade då att cirka nästan 60% av Malmös befolkning då hade utländsk bakgrund. Och då spånar jag kring det och resonerade kring att jag är själv uppvuxen på Söderkulla. Och när jag har varit där ute och besökt de här områdena, Söderkulla, Högaholm, Lindängen, jag har varit ute på Kroksbäck, Holma, Sofielund, Sorgenfri, allt vad det heter. Så, och låt mig återgå till Söderkulla. Det ser inte, jag menar då att det är väl klart att man kan prata om ett folkutbyte här. För att när jag växte upp där så var det liksom, det var jag, det var Roger, och folk hette Ljungberg, Karlsson, Olsson. Och jag menar, jag såg i stort sett bara människor som jag av utseende att döma och sett att prata var från Mellanöstern och Nordafrika och Centralasien. Alltså, och då menar jag på liksom att det är väl inte så konstigt då att man kan känna att befolkningen har blivit utbytt. Sen vet jag att de menar på att ordet folkutbyte blir kontroversiellt, för att de menar våra motståndare på att vi menar att svenska politiker har fört en medveten politik, en strategi som har gått ut på att byta ut befolkningen. Och riktigt det tänker inte jag riktigt, utan jag ser bara på konsekvenserna. Jag ser ju att de här områdena, det räcker ju mycket ut till vissa stadsdelar och områden i Malmö där det är liksom livsmedelsbutik och skyltar till restauranger och allting är på ofta, inte sällan på arabiska, och du ser ju att befolkningen, det är ju inte längre Gunilla och Bengt som bor där på Tornfallsgatan längre. Förstår ni vad jag menar? Och det jag sa då, att jag menade på att Statistiska centralbyråns statistik var egentligen ganska snålt tilltagen. Det var väldigt liksom lågt räknat, och så resonerade jag kring att om man ser det till generationsled till exempel, så finns det ju definitivt hushåll i Malmö som räknas som svenska enligt SCBs sätt att se på det och räkna sin statistik. Men

0: som ändå som är då kanske tredje generationens invandrare som i sin tur bildat familj, som ändå lever i total utanförskap och som har inga värderingar som inte alls sammanfaller med sekulära demokratiska värderingar. Och det står jag för, att jag tror att det är så. Jag vet att det finns hushåll i Malmö, så där kan vara de som har bott här sedan 90-talet som fortfarande inte kan svenska och som lever i livslång bidragsförsörjning. Och jag menar, och då råkade jag knysta att skulle man räkna så som jag räknar och se till rent värdegrundsmässigt, Så tror jag att det är mer än 60% man får räkna som inte kan räknas egentligen som med traditionell svenska värderingar. Och då kanske det är möjligt att jag i rena farten kanske jag spekulerar, ja, för då kanske vi inte pratar 60%, då kanske vi pratar 70-80%. Det är möjligt att jag har sagt något sånt, men herregud. Och man vet ju också att när det gäller yngre åldersgrupper, alltså barn och ungdomar från förskola eller upp gymnasiet, där pratar vi ofta mer än 60% om jag inte missminner mig. Men jag ska bara säga till om sydsvenskan lyssnar, jag är inte helt 100% exakt vilken decimaltecken och liknande. Så att jag, ja, förlåt, nu blir jag lite men du förstår vad jag menar, att det här blir bara så dumt.
1: Vi förstår, va? Jag kan säga nu förstår jag, för att han nämnde nämligen någonting för mig om en siffra på 80%. Men det skulle nog vara att det skulle vara 80% muslimer i framtid, tror jag han.
0: Jag har aldrig pratat om specifikt muslimer.
1: Jag ska bara säga det också, att jag var ju väldigt tydlig med den här reportern, att om han nu har frågor kring vad till exempel du har sagt, så tycker jag ju att det är rimligt att du kunde ha ju frågat dig om det.
0: Förlåt, får jag bara kommentera det här med muslimer? Det är allvarligt att han säger så.
1: Ja.
0: Därför att det jag kan ha sagt, jag har aldrig sagt konkret sagt att bara är muslimer, utan vad jag har sagt är att många av de här grupperna, när man åker till de här stadsdelarna och områdena i Malmö där jag pratar om folkutbyte, så är det ju det som syns. Det är ju den här muslimska invandringen, eller från Mellanöstern, från Nordafrika, från Centralasien. Det är ju den man lägger märke till. Jag menar, jag ser ju inte direkt om det kommer en familj som har kommit hit nyligen från Danmark.
1: Nej.
0: Som heter Olo Kristensen och Märta. Ja.
1: Nej, det blir ju lite märkligt. Men som sagt, det var så var själva vinkeln på den här intervjun, vilket jag i efterhand ångrar att jag skulle ha avbrytit det med en gång, för att det blev väldigt märklig, väldigt fulvinklad intervjun. För det första har jag inte hört programmet, jag vet inte vad som är sagt, så jag får höra av en annan person hur han tolkar det, och det blev väldigt oklart, och då ska jag sitta och...
0: Ja, han vill ju slå in här då. Du vet att, sitter här nu säger jag så i er radio, och så ska du försöka prata om ett helt Malmö och liknande. Liksom
1: och det är det som jag tycker är så fult. Och eftersom vi har varit väldigt tydliga med vad din roll och din tanke är, och det är liksom en fri röst i de frågorna. Jag tycker inte det är märkligt faktiskt, men det tycker uppenbarligen sydsvenskan. Men jag fick inget gehör för när jag menade att... Om han nu har frågor kopplat till vad du har sagt eller inte sagt, så kan jag tycka i min värld, då kunde han ju mejlat dig om det till exempel och frågat dig om det i så fall. Men istället ska jag då svara på det. Det blev väldigt, väldigt märkligt där. Vi ska ta ut det med Kim Larsen, och då ska vi se, då blir det en låta som heter Om Litt med Kim Larsen. Varsågoda, här kommer det.

0: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson som sitter här tillsammans med Marcus Sölander som är vår kommunikatör som då har blivit väldigt uppmärksammad eller ja, kommer kanske bli det eventuellt här av Sydsvenskan eftersom de hade en partiledarintervju som de kallar dem alla partier, men där var kanske ungefär 50% av den intervjun handlade om vad Marcus Sölander hade sagt, bland annat om folkutbyte och massinvandring och även om Palestina. Var det någonting som dök upp här också och det skulle vara att ja, det skulle vara rätt det har, vi kan ju börja med att säga att det har varit rätt uppmärksammat kring de här olika Palestina-demonstrationerna, det har varit mycket högljutt, det har varit gapigt, även medierna har ju rapporterat om att man har sagt ett budskap på arabiska, man har sagt ett annat på svenska och så vidare har det uppmärksammats där och det har trott till man har varit polisanmälningar och så vidare om antisemitism och sådär. Och du har ju själv personligen väldigt starka uppfattningar kring detta och då har vi ju sagt att det är väl okej att du gör uttryck för det så att vi får lite olika röster i vår radio kring det här. Så att hur ser du på det här Marcus och det som har varit och olika uttalanden som har gjorts för många demonstrationer?
1: Alltså det jag har sagt i radion det är att jag har kanske utgått från vad som har skrivits i media i till exempel där det har nämnts i Expressen, vad är det? Där man bland annat nämnde att att det har skanderats antisemitiska slagord på många av de här manifestationerna och demonstrationerna. Inte minst då efter den 7 oktober va? 2023, den här massakern på civila i Israel bland annat. Det, när jag då berättar om det och pratar om det i radion, jag har ju själv sett, det räcker med grupp sociala medier, X eller vad det nu än är, där finns många filmer, bland annat från Sverige, där många då såna här muslimer eller araber, alltså palestinaaktivister och liknande, har uttalat rakt ut att de vill döda judar och även kristna. Och många av de här ramsorna på arabiska, jag antar att det är det han menar, den här journalisten, att jag har pratat om. Och där jag, så har jag kanske i min iver när jag har beskrivit detta, för det här är ju obehagligt. Det är ju folk som är rädda för detta. Vi har liksom en stor judisk minoritet som blir mindre och mindre för varje år som går på grund av detta. Liksom. Och där de här människorna har ju totalt tagit över hela det offentliga rummet. Mm. Gator, torg, med olika parader, inte minst när de firade massakern den 7 oktober. Liksom. Och om jag då sitter här, Magnus,
2: ja,
1: och pratar om detta, och jag liksom, kanske liksom, tyvärr, jag är hypertonisk, kallas det, jag har högt blodtryck och jag kan liksom kanske elda upp mig lite då, och det är möjligt att jag har sagt att de liksom vill döda judar och skära halsen av, jag vet inte om jag har sagt det här, men hade han sagt till dig att jag hade sagt att de skriker om att skära halsen av?
0: Som jag minns rätt så var det precis så.
1: Det är en gammal sån här nazistslogan, och du vet, judeblod ska spruta och såna här saker, så att det är möjligt att när jag har suttit och att jag liksom menar på att det är direkt hotfullt när de skanderar de här antisemitiska slagorden. Vi har ju även haft något liknande, det var ju innan 7 oktober, men SSU har ju bland annat gett uttryck för det här. Jag tror till och med Ilmar Reep gick med i det demonstrationståget. Mm. Men där har jag kanske, om jag då är lite av en känslomänniska och rycks med och pratar, Du kan ju bara titta, som jag sa, kommunfullmäktige, vad du har hört miljöpartister och vänsterpartister säga där, ja, där man rycks med och blir känslosam. Oh ja. De har ju jämfört Sverigedemokraternas återvandring och allt det här med att det är förspelet till gaskammare och, ja, och det har varit det ena och det andra och med Adolf Hitler och det ena. Och jag menar, vad jag vet har inte Sydsvenskan ringt upp och liksom gjort en större grej om detta med de här vänsterpartisterna eller miljöpartisterna, utan det jag har sagt är att jag har tyckt av att obehagligt att vi idag har ett offentligt rum i Malmö stad som behärskas av människor som uttalar hot mot en annan grupp i Malmö. Och jag står för det. Sen om jag har sagt att, jag menar, visst, det är from the river to the sea, men där, jag menar på att jag har inte fel om jag påstår att många av de här hatar judar. Och det, som sagt, jag har ju sett otaliga filmer på sociala medier där invandrare från Mellanöstern har sagt att de vill döda judar. Ja. Och ja, vilken film då? Så skulle kanske de börja älta då. Men ja. Menar, det förstår vad jag menar. Ja, ja. Det vimlar av sådana exempel.
0: Det är väl inte någon som, vad jag vet, motsäger att antisemitismen ökar i Sverige. Det, så att det ligger ju, det är en del av det här spelet. Nej, alltså, och det här, när vi, det här vi diskuterar nu och det här du som du nu berättar, ja, visar ju bara liksom på hela upplägget kring den här intervjun. Att ja, om man nu hade seriösa frågor kring det här och vad du har ja, sagt, är det inte det, då är det väl det enda rimliga, det är väl att man frågar i så fall dig om det, hur du tycker, ja, hur du tänkte där och hur du resonerar. Och sen förstår jag inte heller liksom att varför man då vill göra liksom det här till att du då är någon sorts Ester Malmö-talesman,
1: ja, vilket de du vill, inte är. De försöker leta upp en diskrepans mellan ja, mig och dig och Ester Malmö då, ja, uppenbarligen ja, att han säger ju så, ja, och det ja, gör ju inte du. Men nej, sen också det här med när det gäller den här biten, alltså det jag kritiserar, för han hade pratat om rasism och sånt här också med dig också, vill att du skulle definiera rasism, väl, om jag minns
0: ja,
1: det.
0: Och jag själv bidrog till det här folkutbytet eftersom jag är gift med en ja, men det var också rätt intressant. Det har aldrig fått.
1: Nej, det visste jag inte. Nej. Eller det, nej. Men alltså den här grejen med rasismen, jag har ju varit noga med det att säga också, att jag är Tommy fan rent ut sagt ingen rasist. Och, utan det jag har kritiserat i de här fallen, det är alltså ideologin bakom de här islamska värderingarna och uppfattningarna och synen på sharia före människoskrivna lagar. Det är alltså det jag har kritiserat. Precis som jag avskyr nazism och kommunismen och fascismen och alla totalitära ideologier. Så jag, och jag anser att det är det jag har varit kritisk mot här när det gäller just den här biten. Sen, den här andra saken vad det gäller Israel, Palestina och den konflikten, den, det är väl sin sida, men att det blir liksom lite väl spretigt att gå in på och börja diskutera det. Utan yeah, nu handlar det om hur sydsvenskan väljer att på något sätt smutskasta mig, åtminstone enligt det du har sagt, yeah, som de har framställt och vinklat det.
0: Ja, vi har ju inte sett artikeln än, så vi får väl se vad det utmynnar i. Men det är ju sätt och vis tråkigt att det ska behöva bli så när man ändå hade hoppats på att det kunde vara en seriös tidning och seriösa upplägg.
1: Alltså, du har ju trott att ni ska prata om valet och vad Ester yeah, Malmö vill med Malmö. Och liksom.
0: Ja. Ja, det är lite spännande. Men vi tar en Kim Larsen-låt till här. Tarzan, Mamma Mia. Varsågod.

0: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Malmös närråd i mig, Magnus Olsson, som sitter här och pratar med vår kommunikatör Marcus Selander. Och anledningen till det var att jag har ju då blivit intervjuad här av Sydsvenskan i så kallad partiledarintervju, där då Marcus blev en del av den, om vad han hade sagt eller inte sagt och så vidare. Mycket märkligt. Så att Marcus har ju fått ge sin bild kring detta, och vi har också klargjort ju då Marcus situation eller vad hans uppdrag är inom Sverigedemokraterna i Malmö. Jag vill passa på att säga också att efter den här då intervjun med Sydsvenskan, som antagligen publiceras någon gång i, jag skulle tro, slutet av augusti, någon gång där när de tar de olika partierna, så har jag ju varit i kontakt med deras ansvarig utgivare eller vd, det är han Kanje tror jag han heter. Och jag bad faktiskt honom att ta bort mig ifrån de här olika intervjuerna som har gjort. Det är väl framförallt då med partiledarintervjuerna, sen de har gjort någonting, de har ett samarbete med något, jag tror det heter Minibladet, så de kunde lika vara plockat bort mig där också. Och jag har även sagt att jag överväger att inte vara med i deras slutdebatt. Men då kan man säga att då blev han ju känslosam där och undrade varför jag tänker så och varför jag skriver ett sånt mejl till honom. Och där jag säger att över tid helt enkelt så har jag väl funderat mycket kring Sydsvenskan och så vidare, om det egentligen något lönt att ha med dem att göra med, för att de är ju nästan som ett politiskt parti och motståndare och sådär va. Och jag skrev väl lite grann om hur jag kände, och då tyckte han att det räckte ju inte, utan jag måste komma med någon form av konkreta exempel eller så vidare. Och då gjorde jag det och berättade bland annat att vi har ju inte hur många olika artiklar vi har skickat till aktuella frågor. Vi får nej varje gång. Möjligtvis så får vi vara med på lite olika repliker. Jag har också refererat mycket över vad gäller tider och regeringen. Och såklart, Sydsvenskan skriver givetvis vad de vill, självklart. Men ledarskribent efter ledarskribent och olika skribenter, de har det allmänt tycka, det är ju aldrig någon, jag tror inte under de här 4 åren, en enda positiv artikel om den politiken som tidigare regering har genomfört, utan det är bara, enligt min uppfattning, bara nattsvart, skriver ner dem hela tiden. Och det är klart att man ska ju granska partier kritiskt och så vidare, men tycker jag rimlighetens namn, så borde det i alla fall vara någon gång i alla fall riktigt sakliga intervjuer om eller artiklar om regeringspolitik och vad det har gjort för skillnad. Utan istället är det man jämför Ulf Kristersson med Donald Trump och sådana här saker. Så det var väl egentligen det jag liksom då lyfte med den här Kanye, och hans bemötan på det var, han bemötte inte det alls faktiskt överhuvudtaget, utan det var bara det att vi kommer ju fortsatt att söka er ändå och så vidare. Så han bemötte inte ens de här tveksamheterna som jag har då kring Sydsvenskan och deras liksom, de kallar ju sig liberalt oberoende.
1: Oberoende liberal.
0: Så där har vi inte fått någon form av reaktion på överhuvudtaget. Jag vet inte, vad tänker du Marcus om den kontakten Johan med Kanye som jag beskrivit här lite kort?
1: Jag tycker det är väl helt rimligt egentligen, för att om man känner, då är jag fullt upp med politiska motståndare från andra partier, och ska du dessutom liksom ta fighten med en stor ledande dagstidning, lokal dagstidningar, som liksom hela tiden liksom, där det känns som att det hela tiden ska det vara den här svärtan, hela tiden det här negativa ingången, och det har ju varit så tidigare också. Jag kommer ihåg, var det förra valet de hade någonting, eller det var vi något samma, nu sitter jag här och blir lite osäker, men jag minns så väl, det var väl förra valet va, när det gällde budgeten, och det var väldigt, och jag tror det var samma journalist också, det var en väldigt negativ ingång när det gällde SD, medan däremot exempelvis rubriken när det gällde Vänsterpartiet och Centerpartiet var väldigt positiv och liksom uppåtsträvande. Sen en tanke som slår man, har du berättat om detta här, det får man ju tänka på det som pågår. Nu känns detta tisdagen den 16, va?
0: Jag vill minnas.
1: Ja, och då pågår ju fortfarande Malmö möts, som är den så kallade demokrativeckan i Malmö stad. Det är skattefinansierat. Och vi menar ju, har gått ut där och stuckit ut haken, och menar på att vi, när man tittar på de här programpunkterna, det är väldigt många programpunkter, men det är huvudsakligen företrädesvis, ja, så är det väldigt negativt. SD och tidigare regeringen framställs, ja, som ett hot mot demokratin och mänskliga, ja, rättigheter. Ja. Och det är aktivistforskare och opinionsbildare och jurister och företrädare för vänsterpartierna som sitter och tycker likadant. Och jag kan väl tänka det att det är en tuff utmaning för Sverigedemokraterna i Malmö att de dels har vi liksom, alltså nu sticker jag ut hakan, nu kanske det blir helvete igen, men mycket av Malmö stads arrangemang som då beslutas av det socialdemokratiska styret är ju från början vinklat, inte minst när det gäller de här olika projekten och evenemangen för att öka valdeltagande, ja, och det demokratiska engagemanget. Det utgår ju från något sätt på att Sverigedemokraterna och Moderaterna i första hand är de onda, ja, som inte är snälla. Ja. De vill inte ge gratis frukost till barn i vissa, ja, områden. Och det ena med det andra.
0: Ja, nej, det, så är det ju. Och då börjar man ju fundera på, är det då liksom verkligen lönt att lägga tid på det? Klart är väl i alla fall att den här journalisten som gjort den här senaste intervjun, jag tror inte att han behöver höra av sig till mig mer, utan han kan köra, skriva som han vill, så har de säkert någon annan kanske som är lite mer politiskt oberoende som skulle kunna göra en intervju. Jag vet inte, vi får väl se vart det är. Men jag kan bara säga att jag tycker egentligen i grunden att detta är väldigt tråkigt. Och det de brukar säga när de då vill lyfta sådana här saker med invandring och allt sånt här, utan det brukar, ja, men det är de frågorna ni driver och där skiljer ni er då från de andra partierna. Ja, men det kan väl inte någon ha missat, tänker jag, att det är så. De får ju ställa vilka frågor, men jag kan tänka, hade inte varit intressant när man har en sverigedemokrat och kanske ställa sådana här frågor som normalt sett inte kanske då förknippas med sverigedemokrater, om vad vi vill i den skolan och förskolan, hur vill vi skapa arbetstillfällen och näringslivsklimat och sånt. Har inte det varit lite mer intressant? Men jag förstår väl att vid min uppfattning, syftet med den här typen av intervjuer, det är väl att placera oss enligt dem då, så långt höger som möjligt, som någon sån paria, som onda människor som bara vill slänga ut folk och sådana här saker. Och sen då skrämma bort de andra partierna och mittenväljare. Man undrar, är det liksom strategin de har? Då kan de ju ha den, men då behöver inte jag vara en del av det helt enkelt.
1: Jag tänkte på en sak, Magnus. När jag har skickat in till det här aktuella frågor, det här stora, yeah, debattforumet, yeah, debattsidan där i Sydsvenskan, så fick vi ju nobben. Och jag minns att jag pratade med en vikarierande redaktör där och en man.
0: Mm.
1: Och jag sa att jag sitter i en enkel okulär besittning. Jag sitter ju här och scrollar och ser nu att liksom det är ju det partiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna till och med. Och så, jag menar, jag ser att det är ju det ena efter det andra med de här partierna och styret. Och det är inte ofta vi får komma till tals där, trots att vi försöker och anstränga oss och lägga ner tid på texter. Och så sa han mer eller mindre att nej, det är liksom, ja, det, så är det inte. Alltså, han bemöter mig inte riktigt. Men det intressanta med den här mannen är att han skriver själv i de här krönikorna på debatt om aktuell, om politik.
0: Ja.
1: Och jag minns att efter mitt telefonsamtal med honom så publicerade de en text av honom på den här ledarsidan. Ja. Eller vad det, och där han dissar SD. Rubriken var typ, därför är Sverigedemokraterna farliga, därför måste de hålla sig utanför. Så det är speciellt när man sitter och ber om utrymme på ett forum med där redaktören själv uppenbarligen avskyr Sverigedemokraterna.
0: Ja, ja.
1: De försöker inte ens. Liksom,
0: det är fruktansvärt. Och som du säger, när man själv liksom ställer någon fråga, som jag gjorde i det här fallet, försökte få något svar av Jonas Kanje, varför vi inte får, eller nämner exempel på varför man tvivlar på om man ska ha kontakt med, han bemöter inte det, utan bara slår bort det. Va? Så att, jag tror vi har lite fog för det här. Men jag tänkte att vi ska snart avsluta det här, men innan dess så har vi en liten låt till med Kim Larsen här. Och jag vet inte om det är lite passande i sammanhanget, men den heter Köp bananer. Varsågoda.

0: her hos mig.
1: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmö stadsråd med mig Magnus Olsson och med gästen här Marcus Ölander. Och vi hörde även Kim Larsen låtar vi hört hela tiden i veckans program. Var inte han också vänster, Marcus?
2: Jo, det har jag för mig. Det är de väl allihop.
1: Ja, det är väl han och ett par andra i den genren. Ja, nej, men vi ska väl försöka knyta ihop det här veckans program som vi kan väl, ska vi kalla det från Sydsvenskans special, som vi kanske kunna benämna det som. Och det är ju det här med medias, som vi skulle benämna som krig mot SD och med deras mycket märkliga intervjuer. Kan väl börja med att säga att den här intervjun började väl ändå lite småtrevligt när vi var ute och åkte buss och så vidare. Men sen så kom en som de har svårt också med, att vi hade ju i vår budget så hade vi ju en satsning, det var väl på 40 miljoner kronor för att försöka öka återvändandet ifrån Malmö. Det har ju även regeringen gjort. Och när man får den frågan så försöker man ändå liksom svara på ett hyfsat korrekt och faktiskt sakligt sätt. Men där finns ju liksom ingen möjlighet då till att ha en seriös diskussion kring det, utan det är bara ifrågasättande. För det är ändå att när man satsar så mycket pengar, det är 40 miljoner, men jämfört med många av de andra mycket märkliga satsningar som Socialdemokraterna gör, så i helheten är det ju inte särskilt mycket pengar. Och det är ju också sant, när vi satsar de pengarna och det ska gå till att man ska bygga upp en struktur för detta, hur många kan vara aktuella, vad blir det slutliga resultatet, det är vi ju ärliga med att säga att det kan vi ju inte veta exakt.
2: Det är ju det som är, det ska ju utredas. Precis. Det ska ju gå till berörda förvaltningar liksom.
1: Ja, precis. Och det är liksom, det får man inget vill man inte då liksom förstå, att man vill säga, ja men den här nytt ni satsar, det är så mycket pengar ni vill satsa, får man nu tillbaka det på något sätt och så vidare. Och det är ju svårt att säga, det är vi ärliga med. Och vi också säger det är flera intervjuer bland annat här, att en del av de här 40 miljonerna när vi satsar dem, det är ju också kopplat till att verkligen utreda hur ser det ut, vilka kan vara aktuella, samarbeta med andra myndigheter och så vidare. Så att,
2: men det, alla sådana här förslag som nämns i motioner och nämns initiativ.
1: Ja, det här är budget.
2: Men överhuvudtaget när det gäller de här ambitionerna eller vad man vill som parti, så är det ju mycket liksom att man har en tanke, en idé, och sen så tänker man att man kanske liksom, nu i det här fallet budget, att man måste ju lägga till en summa vad man kan beräkna. Men det är ju som sagt, det är ju någonting som man vill utreda, man vill titta på, man vill se på det. Yeah. Och att då sitta, hur mycket ska...
1: Nej, det de då vill veta, det är mer eller mindre, vem eller vilka efternamn ska de ha, hur många är det och vilka berörda. Då försöker man ju förklara att det vi säger då, det är ju de som lever i livslånga utanförskap. Som inte har gjort det kanske 10-15 år.
2: Ja, vi har ju...
1: Där finns så många, jag nämnde Malmökommissionens gamla rapporten, pratade om 12 000, och det var väl både sådana som inte är här längre, som lever i skuggsamhället. Alltså, en riktig insats kring det, för att vi har ju lagt massa förslag, inte bara den här tidigare budget, men där vi har velat att till exempel Statskontoret då får uppgift att räkna på invandringens kostnader. Det har vi aldrig fått igenom, vi har aldrig fått något svar på det, och det blir ju väldigt svårt för oss själva, vi är 2-3 stycken politiker, att själva ha ett jätteprojekt och räkna ut invandringens kostnader för Malmö över tid. Det är ju svårt, därför blir det ju uppdrag åt förvaltning att göra. Men det är, det vill man inte riktigt ta till sig, utan då var man, om jag nu minns rätt, var man då rasist och hemsk och så. Det är mycket, jag fattar inte.
2: Jag tänkte på en sak, Magnus, innan den här låten med Kim Larsen vi hörde för en stund sedan, så var du inne på, du nämnde det här med Sydsvenskan och sättet att vinkla allting när det gäller oss. Och nu, du var inne på det här med återvandringen också. Och jag tänker på den här skärpta anmälningsplikten som regeringen. Det är sällan, har du någonsin sett en artikel som heter Sydsvenskan där man skriver liksom syftet med detta? Varför anses detta vara nödvändigt? Det är ju för att bryta skog och parallellsamhället där människor far illa och där gängkriminella och extremister styr och ställer och förtrycker inte minst illegala migranter. Och samma med återvandring, liksom att vi kan ju inte ha det så här. Men det hela tiden ska det framställas då som att SD är hemska. Det är så märkligt.
1: Jag tror till och med man benämnde det som angiverilagen och ville väl ha det till någon form i Tyskland på 30-talet.
2: Det är sådana rubriker de har i Malmö Möls, demokrativeckan bland annat och skattefinansierat.
1: Ja, det är ju, alltså, ja, nej, men det närmar sig slutet här nu för denna vecka. Jag tror detta är så pass intressant så det kan man nog prata mer om. Och jag kan bara säga att ännu en gång att vi egentligen som parti, jag verkligen både på riksplanet, vi söker ju egentligen inte konflikt med media, utan jag vill påstå att det är de själva som skapar den och de gör det medvetet faktiskt. Jag tycker det är väldigt tråkigt och oseriöst helt enkelt. Men nu ska vi säga, nu har vi väl ungefär 3 minuter kvar. Är det något sista trevligt slutord du vill säga, Marcus, för den här gången?
2: Nej, jag känner mig att jag är ganska klar här. Det var en fin terapisession med dig, Magnus. Ja. Tack så mycket för att du tog emot mig.
1: Ja, nej, men det är väl trevligt att kunna prata. Hos oss är alla skötsamma och laglydiga välkomna i Sverigedemokraternas Malmö. Och även Marcus Lann, han är ju faktiskt en utvandrad malmöbo. Han flydde till, fick politiska asyl, är väl i Trelleborg, va?
2: Ja, Söderslätt tog emot mig.
1: Söderslätt tog emot Marcus med öppna armar. Ja, nej, men då vill jag, Magnus Olsson, passa på och tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss på denna veckan i radioprogrammet. Vi har ju, jag tror det är detta programmet och ett till, så det är 2 program till vi har innan vi kommer hålla ett lite kortare sommaruppehåll. Och då vill jag tacka en gång, och det här veckans program avslutar vi med en sista låt med Kim Larsson, och i det här fallet blir det Tick, Tick. Varsågoda, tack så mycket för att ni lyssnar. Ta hand om er. Hej, hej.

Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Och denna vecka så ska ni få lyssna på ett samtal mellan mig, Lukas Lindahl och Peter Gustafsson. Och dessa två herrar gjorde en lite längre intervju eller samtal med mig för cirka en vecka sedan som handlade om politiken i Malmö. Och Lukas Lindahl, han är utbildad lärare, gymnasielärare inom samhäll och har jobbat på lärarhögskolan för att utbilda blivande lärare. Och han har också ett stort politiskt intresse och har tidigare varit medlem i Malmölistan. Peter Gustafsson, han är också lärare på lärarhögskolan och har en bred och djup filosofisk och politisk kunskap utifrån ett kanske så här statsvetenskapligt perspektiv nästan. Väl bevandrad i den klassiska filosofiska och politiska historien med olika stora tänkare. Och båda de två, både Lukas och Peter, har väldigt intressanta saker att säga om Malmö. Så det blev ett roligt samtal tycker jag. Och därför så kommer vi nu denna vecka och nästa vecka att lyssna på det här samtalet som även går att hitta på nätet. På podden som heter The Society, alltså på engelska samhället The Society. Och den podden finns på till exempel Spotify för er som använder den appen. Men utan ytterligare introduktion så kommer samtalet här. Och jag kommer att bryta då och då med lite musik som vanligt.

0: Och då har vi bjudit in Nils Nitorin från Malmölista. Välkommen.
1: Ja, men tjena. Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Välkommen.
0: Jag som inte kommer från Malmö då förundras ju lite politiskt av Malmö. Jag tänkte vi skulle börja där. Och då tänker jag lite så här, sossarna har ju nu styrt Malmö, hur länge då? Väldigt länge, eller?
1: Typ 100 år med 2 avbrott.
0: Ja, exakt. Mm. Och och det behöver ju inte vara något konstigt med det, men när det gäller Malmö så förundras man lite då att om man tittar på den liberala demokratin, hur den fungerar, så skulle man kunna säga så här att medborgare byter ut sin regering eller sitt styre i den liberala demokratin när samhället går åt fel håll. Och när samhället går åt fel håll då, och det är ingen fråga om uppfattning, utan det kan vi mäta. Vi kan ha 10 indikatorer. Allt från arbetslöshet till medellivslängd, barnadödlighet, utbildningsnivå, produktivitet och så vidare.
2: Ja, materiella faktorer.
0: Ja, och då kan man faktiskt se historiskt i alla liberala demokratier att när de här indikatorerna går till en håll, vad gör medborgaren då? Jo, medborgaren byter ut det politiska styret för att man vill att det ska gå åt ett annat håll. Förutom i Malmö.
1: Ja.
0: Ja.
2: Varför är det så?
0: Ja,
2: det är en fråga som tarvar sin förklaring.
0: Ja, men vi kan väl börja lite där och reda i den då.
1: Ja, nej, men precis som du säger, så om man tittar på till exempel Länsförsäkringar gör regelbundet undersökningar som är ganska objektiva om vilken som är typ bästa kommunen för unga. Och där hamnar Malmö typ sist i Sverige. Och då går man in på sådana saker som liksom hur många går ut med godkända betyg. Liksom. Mm. Och sen kan man göra samma då länsförsäkringar, undersökningar. Vilken är liksom bästa kommunen att bo i för äldre? Och där hamnar också Malmö typ sist. Och där tittar man på så typ väntetider till särskilt boende. Kvalitet i hemtjänsten, den typen av indikatorer liksom. Och så jämför man då typ 250 eller 290 kommuner. Mm. Och så kommer Malmö typ sist. Så det är en av de sämsta kommunerna att bo i som ung och en av de sämsta kommunerna att bo i som gammal. Mm. Så det är ju liksom, precis som du säger, indikatorer som man kan mäta, men ändå så fortsätter samma sosseklägg att styra staden mandatperiod efter mandatperiod. Så det är en bra fråga. Jag har mina teorier om varför det skulle kunna vara så.
0: Ja, vi skulle kunna säga då att det man skulle då det skulle ju tarva en stark opposition i Malmö, en sån situation som man
2: Men oppositionen är ju också väldigt svag och frånvarande på många sätt. Alltså om man tittar på, för det första är det väl ett par partier som inte finns med ens. Centern tror jag inte finns med, va? KD.
1: De är utanför kommunfullmäktige. Mm.
2: Men också att oppositionen är svag, men också människorna i oppositionen är generellt sett svaga.
1: Ja.
2: Det är ingen punch, eller så mycket det skulle kunna finnas då, rent objektivt materiellt att kritisera.
1: Oh, yeah.
2: Så är det på något vis som att de misslyckas då rent spelteoretiskt att kapitalisera på alla de här missförhållandena som finns.
0: Mm. Det är också väldigt märkligt att vi egentligen så borde ju Malmö, även om den socialdemokratiska majoriteten sitter år efter år, så borde det i alla fall vara en stora politiska konflikter.
1: Mm. Just det.
2: Det finns ingen folklig ilska riktigt heller. Så. Och ingenting alltså, det är någonting annat som står.
0: Då har jag en tes här då. Då har jag en tes att det är en tillräckligt stor del av befolkningen som så att säga är utanför de här teorierna om vad som förutsätter ett politiskt styre, som så att säga inte deltar som inte är en del av den liberala demokratin, som inte är en del av det samhälleliga.
1: Mm.
0: Det vill säga, de är inte en del av att man ska skaffa sig ett jobb och utbilda sig, att man ska förverkliga sig, att man ska göra det och det. Utan det finns en stor som bara lever från dag till dag, men också som lever i sina traditionella mönster i sin kultur och i sin religion. Och därmed står utanför de här mekanismerna.
1: Mm.
0: Och som är nöjda med att de får de här understödet ifrån sossarna hela tiden. Och därmed så garanterar sossarna de rösterna som gör att de kan sitta kvar. Det vill säga den här gruppen, vi säger att de är kanske 25%. Eller 20%.
2: Jo, men om du räknar, det kan vara mer om man räknar in folk som jobbar deltid, de har 25%, de jobbar sånt. Det kan vara ganska många.
0: De är immuna. Immuna mot de här indikatorerna, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag kan berätta. Jag var igår och kampanjade utanför Coop Stadiongatan. Mm. Och då snackade jag med en grekisk gubbe som kom fram. Nu vet du vad, grek, sliten kavaj, började prata om sitt liv liksom helt apropå, och så berättade han att där han bor då i en hyreslägenhet i MKB, då har han jobbat hela sitt liv, vuxna liv i Sverige som busschaufför, betalat skatt i alla år, och idag så har han en pensionär, har en låg pension, han har prostatacancer, måste pendla in till Lund för behandlingar. Medicinerna har man höjt, det här högkostnadsskyddet har man höjt så att han liksom har svårt att betala hyran. Och så ser han hur relativt, han är själv invandrare, hur relativt nyinflyttade invandrare typ från 2015 och framåt till dags datum flyttar in bredvid honom.

0: Jag kan knappt betala min hyra. De får allting betalt av kommunen som jag betalar. Och de behöver inte arbeta.
1: Ja, precis. Att det finns sådana free riders är ju inget konstigt i sig. Men det som har hänt, tror jag, i Malmö, det du berättar den här historien, det är ju också att när man når en kritisk massa, nu är jag kanske lite spelteoretisk här i mitt resonemang, och vi kan gå djupare på det sen här, men när man når en kritisk massa människor så blir det ju heller inte pinsamt, eller det blir inte ett socialt tryck att skaffa sig ett jobb. Nej. Därför att om alla i din omgivning eller tillräckligt många inte har något jobb, lever på det viset, så blir det heller inget stigma. Nej. Utan ja, alla har ju, man hittar en level där alla ligger på.
0: Och detta i Malmö skulle man ju kunna tro då, eftersom vi har liksom högst andel socialbidragstagare. Vi betalar ungefär 1 miljard kronor i socialbidrag. Typ 8-10 tusen liksom familjer som är beroende av det här då, va? Och så tror man det här skulle vara ett jättestort problem för Arbetarpartiet, Socialdemokraterna. Men det är det inte. Och anledningen är bland annat utjämningsbidraget som baseras på skattekraften i kommunen. Så att det är liksom de här 7 miljarderna som är typ 20-25% av Malmös budget. Den ekonomin är liksom baserad på att vi har hög arbetslöshet och många bidragstagare. För då höjs det här utjämningsbidraget. Men det är också... Så att jag bara säger att politikerna behöver inte bry sig om det. För de får liksom ett tillskott i budgeten ändå. Och då har Malmö Sveriges högsta arbetslöshet. Öppna arbetslösheten är ju mycket högre egentligen. Men över 12% då. Så att när hörde ni senast Katrin Stjernfeldt Jammeh, liksom högsta hönset i kommunen, eller Skönström, Klyderöven, prata om arbetslösheten i Malmö som ett problem?
2: Men det är intressant att du säger det. Jag vill också lägga till här då att det här är ju ett mer generellt problem i Malmö och ett stort demokratiproblem. Det här att Socialdemokraterna då vi är alltså i en situation att Socialdemokraterna inte är intresserade av att förbättra de här indikatorerna, för att de någonstans har förstått att status quo kring indikatorerna leder till att de förbehåller makten.
0: Mm. Ja, men precis.
2: Ja. Så att, och det är ju hemskt om man tänker efter. Alltså, för saken är den att om vi tar den här familjen...
1: De måste leva i de här toftiga miljön för att de ska kunna behålla sina röster.
2: Men om vi exempelvis tar den här familjen då, som den här grekiska bussen pratar om. Om vi säger att Jammeh skulle dra igång olika reformer och lyfta dem från den här gräsmattan. Och se till att de kommer i arbete, kommer in i någon form av samhällelighet och så vidare. Va? Det innebär att då röstar inte de på sossarna längre.
0: Nej, precis. Det är helt rätt. Ja. Bland annat, precis, därför att sossarna för en bidragspolitik och de är beroende kommunen av bidrag från resten av Sverige, och en stor del av deras väljare är beroende av bidrag. Så det är ett bidragsparti idag och inte ett arbetarparti.
1: Nej, i den mån det är ett arbetarparti så är ju det en kvarleva från en gången tid. Alltså det är många äldre pensionärer.
0: Deras arbetarröster kommer från pensionärer som inte arbetar längre. Ja. Som minns en tid där Kockums och liksom.
1: Ja. Jag kan bara säga en siffra där, bara så att till lyssnarna. Då kan man säga att socialbidragsutbetalningarna i hela riket, då är det alltså så att Malmö står för 2% av Sveriges befolkning, men 10% av alla socialbidrag.
0: Exakt.
1: Så bara så ni är med på siffrorna här, så 10% av alla socialbidrag i hela Sverige, och då talar vi inte kostnaderna för att handlägga detta här. Nej. Vi talar bara om transfereringssystemen, bara flödet av pengar, så är det 10% av alla socialbidrag i reda pengar som betalas ut i Malmö kommun, som är alltså 2% av befolkningen.

0: kan också, jag vill också lägga till det. Jag roade mig igår att gå in på SCB och ta upp då kanske de 20 erkänt i statsvetenskapen indikatorerna på ett väl fungerande samhälle. Mm. Och så tittade jag, så gick jag in och tittade var Malmö låg på alla de här indikatorerna då. Exempelvis utbildningsnivå och medicin och allting va. Malmö ligger under riksgenomsnittet i alla indikatorerna. Mm. I alla indikatorerna. Mm. Och då skulle vi säga trots då, alltså att trots att vi har en del strukturella förutsättningar som gör att vi skulle ligga ovanför de här indikatorerna.
1: Mm. Tänker du på bron i Köpenhamn?
0: Så... Exempelvis bron, jag tänker men framförallt har vi ett jättestort universitet i staden.
2: Mm. Mm.
0: Generellt sett så skulle man kunna säga att de städerna i Europa som har ett stort universitet mitt i staden har också starka indikatorer.
2: Mm.
0: Medan exempelvis åker vi till Pajala så har de svaga, eller hur?
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, Pajala har ju inget universitet, ingen, ingen genomströmning, ingen turism, inget.
0: Men Malmö ligger i sina siffror som om de vore Pajala, förstår du?
2: Ja, nej, precis. Det är vi typ så här, Osby som har liksom högst arbetslöshet i Sverige.
1: Mm.
2: Vilket är helt sjukt med tanke på det ni säger liksom, med vårt läge liksom, och möjligheterna som finns i Malmö.
1: De fåtal kommuner också som har högre eller lika hög arbetslöshet som Malmö, de har det av helt andra anledningar än Malmö har. Så det är ju det här, man får vara medveten om.
2: Du har någon,
1: alltså,
2: liksom,
1: typ att det en gång så låg en jättefabrik som genererade jobb och sidojobb och allting. Och sen så omställningar så försvinner den och så har man inte hämtat sig från det. Men det är ju inte riktigt fallet i Malmö.
2: Nej, definitivt inte. Men sen man får lägga till det så bara att om vi tar den näringslivspolitik som förs i Malmö, så har den ju aktivt liksom motarbetat, om man tänker, industrijobb. Där man vill satsa på istället liksom någon slags IT-startup, liksom framtidsmiljö, klimatjobb liksom så va. Och det ser man konkret i fallet Pågens som ville expandera sin verksamhet i Malmö men förhindrades av kommunen delvis och liksom länsstyrelsen att göra det. Man prioriterade bostadsbygge och liksom miljöfaktorer framför att låta Pågens expandera och skapa ett par hundra industrijobb i Malmö. Mm. Så att de bygger just nu en jätteanläggning utanför Landskrona där de fick alla förutsättningar direkt. Och i Landskrona har de en lite så här maskinpolitiker som liksom, han är liberal, men som verkar ha liksom något slags sunt förnuft, liksom konstigt nog för en liberal.
1: Ja, en så stark man.
2: Ja, men så stark, blivit begåvad med någon slags sunt förnuft. Och bara, vad har vi för problem liksom? Vi löser dem. Men i Malmö, där utgår man från visioner som är liksom påhittade i en bubbla av politiker och liksom byråkrater som ofta inte bor själva i Malmö, om vad staden ska vara. Malmö ska vara en multikulturell startup, liksom kaxig, ung kommun där liksom vi åker elsparkcykel, har influencers som gör reklam för oss. Men vi ska inte vara någon sån här tråkig gammal industristad, liksom med tung industri och bullriga verkstäder och sånt som liksom. Och problemet med det är ju att hela den här liksom underklassen i typ Rosengård, Lindängen, som där du har då Ahmed som har gått fordonsprogrammet. Var fan ska han jobba någonstans?
1: Ja, i bästa fall taxichaufför.
2: Ja, det blir ju inte liksom i någon sån här startup för liksom cutting edge IT-teknologi i Västra Hamnen, utan han ska ju jobba typ i en mekanisk verkstad någonstans. Men om man då liksom aktivt kör bort de industriarbetsplatserna från Malmö, så cementerar man den här liksom uppdelningen av staden. Och det som händer är ju att människor som flyttar in till Malmö från typ Småland liksom, de kanske kan ta de här jobben i Västra Hamnen eller liksom i Västra Malmö och så, men inte Ahmed som är uppvuxen här.
1: Mm. Nej,
0: det... Jag tror du fångar något viktigt. Jag tänkte att vi ska återkomma till det. Det vill säga det här, exempelvis den här industrisatsen. Jag tror att det beror på den här nya, som jag brukar kalla mer identitetspolitiska socialdemokratin som finns i Malmö. Som är lite uttrycket för det, va. Men om vi ska sammanfatta nu, då har vi en förklaring till alla Malmös problem med indikatorerna. Det vill säga att Malmös politik och styre fångar inte de vanliga mekanismerna för utveckling som finns i andra städer och i andra länder.
2: Mm.
0: Men om vi går vidare då, om vi bara tittar på ideologin då, som råder i den politiska ideologin hos styret, då så övla frågar Engels, du som är oppositionspolitiker och driver ett oppositionsparti.
2: Mm.
0: Är det så att du märker hos exempelvis och andra oppositionspartier, moderater, liberaler och så vidare, att de har tagit, det är nämligen min känsla eller idé, att de har tagit över och delar dessa grundläggande ideologiska malmöitiska verklighetssyner som de har tagit från sossarna.
2: Ja.
0: Alltså, tycker du att det är så?
2: Ja, absolut. Och det är därför som det inte finns några stora konfliktlinjer i Malmöpolitiken. Alltså, vad är de egentligen oense om?
1: Man måste börja med, även oppositionspolitikerna, Moderaterna, så här, de måste börja med, Malmö är en fantastisk stad.
2: Ja, ja, precis.
1: Man måste börja med det.
2: De sitter i samma båt på något sätt och ror åt samma håll. Sen kan de kanske bråka om någon detalj, liksom. Men jag menar, så va, och ta allt ifrån liksom den här massiva ombyggnaden av Malmö nu som ingen kan undvika, där liksom de har 300 byggprojekt pågående i Malmö, 300, och liksom river upp varenda jävla gata i stan som man inte kan köra någonstans. En av grundläggande faktorerna för det är att man vill ha in de här monsterbussarna, 24 meter långa, typ Sjönströms projekt, va? Så. Och det är ju Moderaterna med på. De har ju aldrig liksom, de har ju suttit med och beslutat om detta.

0: Och liksom hela oppositionen, det är ju ingen som är emot de här monsterbussarna.
1: Ja, det är märkligt.
0: Och det är ju en slags del av två saker. Om man pratar om liksom mer ideologi. Dels en slags då klimatideologi där man ska ha eldrivna stora bussar liksom, och Malmö och liksom, man ska kunna korsa igenom snabbt liksom, på korsen och tvären. Vi behöver inte ha ett finmaskigt bussnät så att gamla Agda liksom, som har haft två hjärtinfarkter, ska kunna gå till sitt hus liksom, nära, utan vi ska ha de här stora jävla bussstråken istället. Och det andra liksom, det är ju att man har en vision då, det här fruktansvärda ordet igen, i alla fall när det yttras av Malmöpolitikerna, om att Malmö ska växa till att bli en halv miljon stad och växa samman med Köpenhamn. Man vill skapa någon slags metropol av Malmö, inte på någon liksom organisk utveckling av staden, utan att genom förtäta och ösa in folk då från mycket från andra länder som ska fylla upp och bli liksom den nya Malmö.
1: Ja, för att jag tycker det du säger där, oppositionen i Malmö, den politiska oppositionen i Malmö får inte tillräckligt med kritik. Alltså, det är väldigt många som kan sitta och man sitter och klagar Malmö, ja, de lever på bidrag. Alla de här, vi känner igen det här nu, det har hållit på i alla fall ett decennium och många rikspolitiker använder Malmö. Så. Men det är ju om vi tar då vanliga, säg de moderater i Stockholm som klagar på Sosse-Malmö då. Ja, men varför klagar de inte på de lokala moderaternas totala inkompetens som uppenbarligen inte kan lyckas vända detta här? Det är helt otroligt. Jag menar, alltså oppositionen är lite som du var inne på där, Peter. De är sådär like a beaten housewife som liksom har inordnat sig i att mannen misshandlar henne alltid bara. Så de bara liksom, ja, han är absolut, som en hustru, misshandlad hustru som har accepterat att man, ja, han blir lite jobbig på lördagar. Det är jättekul.
2: Jag som kommer lite utifrån här, jag blir lite överraskad över att, men det som finns i Malmö, du tog ett exempel här med bussen, men jag skulle vilja gå ytterligare djupare steg här. Att det är som en sån likartad verklighetssyn i princip för alla, för egentligen förutom SD och Malmölistan, så är det så att alla är överens om fördelarna och det goda i det mångkulturella samhället. Även moderater, liberaler och så här, det mångkulturella Malmö är någonting gott. Det är aldrig någon i oppositionen som ställer följande fråga. Men vänta nu. Alla de här indikatorerna som pekar på ett gott samhälle. Anledningen till att vi accepterar dem på den här låga nivån är ju för att vi hellre väljer mångkultur. Det mångkulturella går före de här indikatorerna. Annars så skulle vi väl bara kunna lösa det. Det blir inga problem lösa exempelvis att eleverna från nian klarar godkända betyg. Det är väl hur enkelt som helst. Det är bara reformera det. Men varför gör man inte det då? Jo, man gör inte det för att det skulle stöta sig med väldigt många strukturer i det mångkulturella samhället. Och det vill man inte göra. Nej. Och det är samma sak med Moderaterna. De accepterar också det mångkulturella samhället. Jag tror att det är där det finns.
1: Fast jag tycker man kan ju också ställa kritiska frågor till även Sverigedemokraterna i så fall här då. Ja, om du säger, det du säger är rätt, varför lyckas inte de bättre då? Varför lyckas de inte kunna ens förmedla den tanken som du just nyss uttryckte?
0: Det
1: är konstigt. Det är som att jag tror jag sa det vid något annat tillfälle där, just att alltså, välfungerande städers opposition är alltid mycket starkare. Så Helsingborg har varit en borgerlig stad. Mm. Men då har de ett fackförening, de har transport, de har massvis med starka som är en motvikt. Mm. Här, näringslivet här i Malmö, de har vi också. Ingen ställer dem till svars för det här. Varför har de inte någon... Kör du. Mm. Ja, vi kan passa på att fråga om jag har en gäst här.
2: Ja, det är verkligen det är och då har jag nog läst en av de här indikatorerna som är global.
0: Ja,
2: Malmö har ju högre barnadödlighet än övriga Sverige. Ja. Vilket är ytterst märkligt.
0: Ja.
2: Men då går jag in och läser varför.
0: Ja,
2: och det är ju bara kulturella och religiösa skäl.
0: Ja, men absolut. Ja, det är inte västra Malmö.
2: Nej, utan det är bara det vill säga, om ska vi förklara för...
1: Ja, det här vet inte jag.
2: Mm. Ja, men barnade, om det av kulturella skäl, det, exempelvis man vill inte komma in till läkaren i tid, man vill ha sina egna grejer från sina kulturella och religiösa konstruktioner, man följer inte fullt ut.
0: Pratar inte språket.
2: Nej, och så vidare va? Mm. Och där har vi ju det, och då accepterar man då. Man accepterar då att vår barnadödlighet är lite högre. Varför då? Jo, för att då får...
1: Du får inte stöta sig med det du kallar det mångkulturella.
0: Nej, och jag menar att Malmö är ju liksom i mångt och mycket två städer liksom. Alltså du har ju ena halvan där vi sitter nu i Västra Hamnen, Limhamn, Bunkeflo som har en låg barnadödlighet. Och sen har du den andra halvan, den östra halvan, om man nu generaliserar, som där alla indikatorerna pekar åt helt fel håll. Så det är mycket, alltså vi etniska svenskar är i minoritet i Malmö. Det är vi, jag vet inte om det finns någon mer kommun i Sverige, kanske Södertälje, nej men det är nog bara Malmö som har en minoritet svenskar. Och när jag frågar Katrin Stjernfeldt Jammeh som då lägger liksom med hundratals miljoner kronor på olika så kallade integrationsprojekt, typ Flamman som har fått 100 miljoner kronor liksom i skattebidrag, den här korrupta fritidsgården då, va, där de har tillskanskat sig en massa pengar, då sa jag, hur ska integrationen fungera när svenskar är i minoritet?
2: Vad ska man integreras i?
0: Liksom? Och hon bara så här, ja men du, jag svarar inte på dina frågor. Ja men du är ändå politiker liksom, du har 130 000 i månadslön, du har styrt här i 12 år. Kan du inte bara svara liksom? Men hon vägrar svara. Och jag skulle vilja se den dagen där typ, om vi pratar om opposition, någon gång frågar henne den frågan.
1: Eller sydsvenskan eller ställer sydsvenskan den frågan. Vilket de heller aldrig skulle göra. Nej. För de är också en del av det här.
0: Malmökläget eller Malmöandan. Där vi har ett liksom gemensamt understanding om att, som du säger, multikulturalismen. Det är liksom det som är fundamentet. Det är den övergripande ideologin i Malmö. Så att inte ens liksom en mäktig liksom borgerlig tidning kan ställa den frågan, än mindre oppositionen.
2: Det är faktiskt infattbart när man ser de här sydsvenska Heidi, whatever. Och man ser de här, och då tänker jag, men vänta nu, är det här verkligen en borgerlig tidning?
0: Nej.
2: Det är helt ofattbart.
0: Vilka
2: identitetssocialdemokratiska teser de driver.
1: Men det är en Malmökläget tidning.
2: Och lite av kultursidorna i den här det är ju
0: som Möllanvänster. Ja, absolut. Mm. Och det är ju ett jätteproblem, för de är ju den enda tidningen vi har liksom. Det är den enda media som finns i Malmö är Sydsvenskan. Men vi har det positiva i dagsläget, om man får liksom vända och säga något positivt, det är att, jag menar, så media, liksom gammelmedia är bara körd, och fackföreningarna är liksom totalt toppstyrda, byråkratiska, socialdemokratiska konstruktioner. Ta bara den här polypeptidindustrin i Limhamn, där de liksom andas in giftiga gaser dagligen och folk får åka till akuten liksom med frätskador i luftrören och sånt. ingen liksom facklig som person från sossarna som går ut och liksom bara skyddsstopp, räddar livet på de här människorna. Så att fackföreningen liksom är totalt körd så. Och en annan liksom exempel, hyresgästföreningen i Malmö, totalt toppstyrd, byråkratiserad ombudsmannavälde som styrs av Socialdemokraterna. Men det finns ju två områden som står helt öppna för sådana som mig som driver ett som vill förändra samhället och alla de här grejerna som vi pratar om. Och det är lokalpolitiken. Alltså ute på stan, prata med folk liksom på sova. Och där är vi jätteaktiva. Och sociala medier. Och där är vi i Malmölistan det största partiet av lokalpartierna i Malmö med högst genomslag så att säga. Så att det finns arenor att slåss på, så va? Men inte på de traditionella. Där är liksom...
1: Du slåss och du vinner varje strid.
0: Jag vet inte.
1: Men alltså, om man säger varje sakfråge, debatt, vinner du. Låt oss anta att du gör det, för resonemangets skull. Ändå så når du ingenstans. Liksom.
0: Det skulle jag inte vilja säga, Lukas, därför att du vet, vi ställde upp i valet, då var ju 2022, och då var vi i princip helt okända. Och vi fick typ så här 0,9% av rösterna. Idag, liksom 4 år senare, så är vi som sagt det största partiet på sociala medier i Malmö. Jag kan inte sätta mig på liksom pågatåget och åka mellan Oxie och Centralen utan att folk kommer fram till mig och liksom hejar på mig för att de vet vem jag är.
1: Mm.
0: Så att någonting...
1: Det är på gång något.
0: Någonting är på gång, och det är liksom inte bara en liten kvantitativ skillnad, utan någonting har verkligen hänt. Och det gör att vi har en chans att komma in i kommunfullmäktige i valet i 13 september. Och då kommer vi vara... Det är lite som att slänga in liksom en brandfackla eller en handgranat eller liksom någonting in i den församlingen. För då kommer jag att kunna ställa de här människorna till svars.
1: Mm.
0: Och de kommer inte att kunna tysta ner en oppositionell röst på samma sätt som de kan inte bara springa ifrån. Va?
1: Mm.
0: Så att den arenan står öppen.
1: Absolut. Jag förstår.
0: Bara att säga någonting positivt. För att Malmö måste ju förändras liksom. Det här är ju så värdelöst det som pågår nu liksom.
2: Men vi har ju konstaterat att det är sossarnas makt, eller den politiska makten i Malmö, vilar på två ben då.
0: Mm.
2: Dels då den här 20-25-30% som inte är påverkbara av samhälleliga förändringar utan röstar alltid på sossarna på grund av bidrag. Men också då till det här försvaret utav det mångkulturella.
0: Mm.
2: Alltså i någon mening så skulle man ju då kunna säga att om man ska då förändra styret i Malmö så måste man ju attackera de här två.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Det...
2: Ja. Alltså, det vill säga att du måste ge de här 25-30% av människorna som lever utanför. Du måste få en del av dem att förstå att livet inte går ut bara på att få bidrag och sitta på gräsmattan.
0: Nej.
2: Utan det är väldigt viktigt att du får ett jobb och dina barn och så vidare och så vidare. Mm. Säga, den här liksom strävan som finns i det västerländska samhället och hos väldigt många människor. Va?
0: Mm.
2: Och den andra delen är då att helt enkelt göra den stora politiska frågan till att attackera eller ta avstånd ifrån det mångkulturella samhället.
0: Mm.
2: Vi vill inte ha något mångkulturellt samhälle.
0: Nej.
2: Det betyder inte att vi ska visa ut alla människor och så vidare. Men mångkulturen, innebörden av det mångkulturella samhället, leder till ett sämre mätbart samhälle. Det är en politisk strategi. Svår och övergripande, men i alla fall.
1: Det finns ett problem med det du säger där. Då är det att du måste övertyga de här människorna. Men det är det som inte går. Därför att det går inte att övertyga dem. Därför att det är ganska bekvämt att sitta på gräsmattan och grilla och ha det bra och sådär. Och om man inte har några andra Om ens egen livsmiljö har andra kulturella statusmarkörer än att ha ett strävsamt jobb eller att utveckla ett rikare inre liv.
0: Jo, precis. Men de ska fan inte leva som parasiter.
1: Mm.
0: Och det är det som är liksom grejen. Och om man tar Malmö, också en jävligt skitig stad. Alltså ibland när man går ut bara liksom där jag bor, så bara fan, bor jag i liksom ett tredje världen land här. Det är bara skräp överallt liksom. Folk bara dumpar typ bohag utanför miljöstationerna, utanför sopkärlen. Och låt de här människorna som idag sitter hemma och liksom fikar och liksom inte gör ett skit, ut och jobba med dem, plocka skräp. Det är inget fult att sätta folk i jobb eller sätta folk i arbete med att plocka skräp med renhållning. Jag plockar skräp där jag bor i Oxie varje vecka.
1: Men, det kommer inte gå. Kolla, ja, men om du får den produktiv...
2: Det är ett politiskt slag som jag förstår att en oppositionspolitik...
1: Mycket, ja, det är klart. Om jag ska trycka på sån röstknapp, hade jag tryckt vi bifalles. Ja. Absolut. Men om du tittar på den ekonomiska incitamenten. Då får du ett sådant jobb att skrapa tuggummi av trottoaren har så låg produktivitet att du kan inte betala särskilt mycket för dem. Så diskrepansen mellan socialbidrag som vi måste ge dem eftersom den allmänna omkostnaderna i det här samhället är så höga, då blir den så liten. Så du ska tvinga dem att jobba för 8 000 i månaden medan socialbidraget är på 7 000 i månaden. De kommer ju aldrig stå och skrapa tuggummin av trottoaren för 1 000 kronor.
0: Men då ska de heller inte ha några bidrag.
1: Nej, men då har de 7 barn.
0: Yeah.
1: Och då så kopplar andra regler in där att socialbidrag när det gäller barnfamiljer är off-limit. Vi gör ingenting.
0: Men Filipstad gjorde detta. De började ställa krav på de här människorna. Och de lyckades halvera sina kostnader för socialbidrag. Därför att när du börjar ställa krav på människor så aktiveras också någonting hos de människorna. Det betyder inte att liksom hela problemet är löst.
1: Nej, nej.
0: Men någon slags överlevnadsinstinkt.
1: Ja. Det är room for improvement.
0: Ja.
1: Det har vi här i stan, det kan man säga.
0: Kickar in, så att säga.
1: Ja.
0: Och det finns ju ingenting som är sånt jävla slöseri med liksom människoliv och humankapital att bara sitta hemma och deka framför Al Jazeera liksom, i skinnsoffan.
1: Ja.

0: Det strukturella problemet med de här 25% som vi pratar om och som vi har konstaterat att det är de som håller sossarna vid makten år efter år. Det är också att de är improduktiva.
1: Ja.
0: De kommer aldrig, om inte någonting sker, att behövas i det här samhället.
1: Nej,
0: det är ingen som vill ha eller behöver dem för sin...
2: Alltså, de har för låg
0: för sin produktion. Alltså, utan någonting... De kommer aldrig att få ett jobb.
1: Nej.
0: De kommer bara få såna här jobb vi pratar om.
2: Alltså, de når inte upp på kraven på produktivitet.
0: Nej, det betyder att då måste man som samhälle... antingen som du säger, då får man bara acceptera det.
1: Mm.
0: Och så får man konstruera arbeten och på det sätt de kan bidra. Men istället då som samhälle så får man ju fokusera på de här 25%, deras unga kan därmed bli produktiva.
1: Naja, visst.
0: Men de kommer aldrig att bli det. Men ungarna kommer att bli det.
1: Ja. De har i alla fall en potential.
0: Ja, men där är det ju så att där är det ju också ett fruktansvärt alltså att vi inte kan se till i den här staden. Så att de här 25% av de här ungarna, bara 30% av de här 25%s ungar klarar kraven till gymnasiet.
1: Nej, precis.
0: Då är vi ju tillbaka, då går ju den här improduktiviteten över i nästa generation.
1: Mm.
0: Eller
1: hur? Ja, absolut.
0: Ja.
2: Och inte bara det här med att klara gymnasiet. Samtidigt så sjunker kraven. Mm. Eftersom det är så många som inte klarar gymnasiet eller klarar kraven. Så gör det också att kraven sjunker hela tiden. Mm. Och till slut så blir det också en sån tyst. Det blir bara en förståelse hos alla lärare. Hos alla, ja, nej, men vi gör lite annorlunda på den här skolan. Mm. Sådär.
0: Och då skulle man kunna säga då är Malmö i en situation där man blir satt att de här alltid då kommer att finnas. Liksom. Men, och de kommer då i någon mening alltid att rösta på socialdemokratin om det inte kommer något politiskt alternativ som refererar och försöker binda deras kulturella och religiösa ursprung, exempelvis nyans.
1: Mm.
0: Nyans, de skulle kunna plocka stora delar av de här.
2: Mm.
0: Ja. Du har svårt att göra det.
1: Ja och nej, skulle jag vilja säga. Ja. De flesta, eller en av de stora grupperna som följer mig på TikTok är unga invandrarkillar.
0: Ja, okay.
1: Men
0: inte deras föräldrar?
1: Nej, det vet jag inte. Men ofta då som vill någonting,
0: som har
1: skaffat sig en bil när de är typ 20 bast och jobbar på ett LSS-boende någonstans. Liksom.
0: Men då är inte de en del av de där.
2: Nej. De har potential, de bor på en madrass hemma hos mamma, men de har ändå en BMW.
0: Ja. De är på väg ifrån de här 25%.
1: Ja, de vill någonting.
0: Mm.
1: Och de fullkomligt älskar Malmölistan, kan jag säga.
0: Ja.
1: Alltså när sist jag var på Rosengård och kampanjade så liksom kör sån här BMW full med då unga invandrarmän liksom stannar in så här saktar in typ som liksom i en maffiafilm. Jag tänkte man får lite så här vad kommer hända nu? Då vevar de ner rutan och liksom bara hej Nisse från TikTok. Wow, yeah, vi stöttar dig liksom. Det är sant. Så att liksom de hatar att inte kunna parkera sin bil och att få parkeringsböter på typ 1300 kronor. Mm. Och liksom, de bor i en hyreslägenhet som de måste vara med och betala typ 17 000 kronor i månaden så att säga. Så att,
2: men samtidigt så ska man komma, jag förstår det, men samtidigt är det ju också humankapitalet hos dem. De vill någonting, ja, men vad de vill är ju också ha en guld Rolex och köra runt den här BMW. Alltså de vill ha rikedomens ytliga antiintellektuella yttre attribut. Ja, fast om vi talar om, om vi börjar med humankapital här. Nej, det är inte så, nej, det är väl inte så att de ska lyssna på Mozart, men alltså vi får ju ändå liksom vad jag menar är att de tycker de skulle utan tvekan välja den smarta vägen att bli av med parkeringsböterna. Det är att de skriver över det på en parkeringsmålvakt som äger 3000 bilar och som sitter av skuld, och då tycker de, haha, I fooled the system, så intelligent jag är, och de får en social status av att hos sin omgivning av att lösa parkeringsproblemen på det viset. Där har du ju ett annat problem.
0: Ja, men nu tycker jag du drar. Det är väl klart att det finns, men det finns också i någon mening. I den meningen, när Ahmed väljer BMW före Allah, då har samhället vunnit.
1: Ja, men det skulle jag säga.
2: Jo.
0: I någon mening. För då kommer Ahmeds ungar att bli mer jämställda och mer jämlika och mer fria.
2: Väljer du Karbala eller väljer du Dubai? Det är lite grann det.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kanjangdag. Kanjangdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
10: Det här är fröken Elvis.
11: Här är Adolf Sonofön.
12: Jag heter Thomas Dileva.
13: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
14: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
15: Det här är Thomas Ledin.
16: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det här är Malmö direkt.
1: Señorita Carlita, you wanna go with me to Mexico? Ah, come on. I'm

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: If you hadn't been there, where would I be?

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: när startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.
1: Är ni med nu på program, så ska vi ta bussen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billigt.

0: bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
1: Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.
7: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej, det här är Daniel
1: och Elias
0: från Yellow Swede och ni lyssnar på Malmökanalen.
2: Omkring tiggan från Luossa

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: He looked down into her brown eyes to say a prayer for me.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Hej, det här är Tom Källström från Mats Blad och du lyssnar på Malmökanalen. Moi, tämä on Tom Källström, Mats Blad, sin orkesterista. Ja sinä kuuntelet Malmön kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Det här är Malmö Direkt.

you in my dreams. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik från Ängdals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Glöm aldrig det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Yang. Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: alla där ute, här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest eller vad heter.
1: Mitt namn är Vera Winter.
2: Mitt namn är Jake Lindholm.
3: Mitt namn är Anton Ewald.
4: Hej, det här är Hans Vaktorna.
5: Mitt namn är Kalif Floyd.
6: Det här är Redstar.
7: Det här är Jan Johansson.
8: Mitt namn är Eva Ryberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.